Zaba započinjemo pričom o starici Bejzi, koja je u ratu točno prije 20 godina od vojske dobila u zadatak da se brine o sjemenu, kako su je kazali, uvoznog paradajza. U neznanju ona je uzgajala

Prostite, prostite, prostite, gospod. Alo, alo, gospod, samo malo. Prostite, da ste eno izjavo, gospod, prosim. Alo, vidim, da ste...